Ikke! Vi har kørt os denne flyvfæld i vores tors, ha? Vi var ikke nødt til at sige, at vi har rukkelig karri, og man ordrer smus. Hvor tror du, der var sin næst på? Gitte! Gitte!